0: Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінде көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеміздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жақында Сиху шары Бейчуан шарчасы Бейчуан ғыштағы 2025 жылдық жарнақ экономика көмектешті кооперативі мүчелергі пайда бөлістіру жиынын өткөрді. Ғыштақ тұрғындары тоны ғошчолқы ғыштақ коллектив мүлкінен пайда бөлістіруіні отырлап алған болып, 250 мүн юандан ашуын нақаяқча ғыштақ тұрғындарының қолдырыны таратылып, көпчілікі ғыштақ коллектив экономикасының өнігі салып келген нақтулы нарып жана жылылықты чынығы сезіндірді. Ғыштақ тұрғыны Ван Дилон мындай деді. Бұл жолы үйлерімізге жалпы 1000 юаньдан ашуын ақша бөліп берілді. Мұндан айбай қуанып тұрам. Мұрда дайыма ғыштақ коллектив мүлкінің біз қарапайым елменен аңчейін байланышы жоқ деп қарайтелем. Азыр болса соным болды. Мен дағы жарнағы есі олып қалдым. Бұл нақтылу нарыптан ғыштақтың өнігі натижасын сезініп, кейінгі күндерімізге салыстырмалы ансайын ішенімге ие болдық. Қыштақ коллектив мүлкінің жанданусына кепілеттік қылу үшін Бейчуан қыштақ елге оңтойлы таңда базарын құру, бос тұрған жерлер жандандырып, ижараға беріп, тижарат қылу, тамшылатып, суғаттау көлі қатарлы су іштері жабдуларын сыртқа ижараға беру қатарлы көп түрді оңғайлар арқылы қыштақ коллектив мүлкін көп түрді басқару жана кирешені тұрақты арттыруын іске асырды. 2025 жылы Бейчуан қыштағы жалпы 4313 жарнақ коллектив мүлік жарнақ құқығын бекітіп, әрбір жарнаққа 60 юань пайда бөлістіріп берді.

белгісі болбоған алып жүрүчүлөр бар. Мұрын вирусу негіздісі тынық жолына чабуыл қылады. Көп сандағы жұғымданушылардың ауру белгісі жеңіл болып, тынық жолы тикандарының мүче мінезді жарақаттанысын аябай аз келтіріп шығарады. Ауру барышы өзін чектеу мінезіне ие болып адатта бір аптада айығып кетеді. Адистер мұнавыларды ескертті. Көптеген атенелерді дар іштетуді қата қараш бар. Балдар тұмау болып қалса антибиотик, сасық тұмауға қаршы дарыларды өз алдына

0: арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінді көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты қармандар бүгінгі беріміге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Құрматты қармандар, әрбір үйбілуді ынтымақтықтың бақыттың ұрлары жаңырсын деген ағдар тілекте, Төленқан Апыш қызының атқарусындағы Гүлдөйбер Шинжаң деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Дүйшебеге Орайұлы, оның жазған Мәкен Асанұлы.

0: Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінде көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты қаһармандар, бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Машан Шаң, жұртшылыққа тейлеу жүргізу, қайшылықтарды чечирин бірінші чебінде бекем тұрған белгілі келіштіруючі. Айбатты атамекен қармандарына ұрмат білдіру музикасының қоштосында Ши Цзиньпин бірінші ел орденінің иелеріне бір-бірден орден ұйғарды. Ары, алар менен чын ықыласты қол алышып, құттықтай тұрғанын білдірді. Ван Ючаң, атағын жасырған батыр қарт жоокер.

Жауя афу. Кембағалдықтан арылту чабуыл күреші, диқандарға нарып жеткіріп, айыл шарбаны гүлдендіру ардагері. Жоңжы, механика құрылыс саласындағы атақты адис.

0: қалайм. Оқшош бір күнді мамлекеттің орынбасар төрағасы Ханчжэн Колумбияның орынбасар зұңтұңы болып шайланған Рестрепоға құттықтау телеграммасын жіберді.
1: Алғаш күміді ұйыл таштай, ұйықмілді шаман адай, басшуджи Ши Цзиньпиннің Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналышындағы зарыл сөзі сансыздаған елдің жаң сапарда күресіп алғалап, жаңды орды натиже жарату ебеге күшін ұйытты. Көпшілік жолдас Ши Цзиньпиннің өзі құрылған партия борборд комитеттің айланасына ал сайын тығыз ынтымақташып, шенішті бекемдеп, уланды күресіп, Чунгочо замандаштыру арқылы мамлекет күштендіру құрылышы, ұлтты гүлдендіру ұлы іштерін жылыстату үшін күш қошамыз деп білдірді. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдық жиналышында бас шуджи Ши Цзиньпин бірінші жолы орденінің иелеріне орден ұйғарды, ары зарыл сөз сөйледі. Бұл нақмайдандағы әрбір кішінің жүрегін ебегес толқындатып, күшке толтырды. Бүгін өте толқындандым, көңілім аябай шаттанды. Бірінші жолы ордені ардақнамы жауапкершілік жанағы ұйықмілдет. Бас шуджи жанделіменен ел үшін қызмет қылу түбегейлі мақсаты есімді үстінді көрсетіп, чечкен түрді елменен бірге тұрып, бірге ойланып, бірге іштеу керек деді. Бұл бізге ілгерілеу бағытын көрсетіп берді. Біз негіз қатмарға сөзсіз тамыр тартып, чоң сөйлебей, қалып сөйлебей, чынығы іштеп, тұрғындарға, жұртшылыққа жаққан жұмыстарды іштешіміз керек. Мамлекетіміздің партияның жетекшілігінде ұшыншалық зор жетішкендіктерге жеткенін көргенім өмірімдегі ең ұнатылғыс бір күн болды. Шенчімізді еселеп ашырып, атамекенімізді оғабеттер сүйіп, ұшыл мейір махаватменен мамлекетімізді құрып, мамлекетіміздің дүйне елдерінің арасында орақтанып тұрусына өбілге түзішіміз керек.
2: Башужинің көңілінде қарапайымғалық бар. Башужи баштан аяқ айлықыштақты, декандарды естеп тұрады. Бұл орден жеке менік емес. Коммунист қатары. Айылқыштақты гүлдендіруді жақсы баш болып, арым сайын жақсы іштеп. Қыштақ тұрғындарын ансайын көп ие болу сезімі, ансайын көп бақ сезіміне ие болуға жетектейм.
1: Бүгін Хилонжан Мохы дайрасынан Хайнан Сәнші ағача айылқыштақты гүлдендіру бірінші чебінен сылат ашып жіберу алдыңғы чебінече кішілер жиналыштың салтанатты абалын астайыл көріп ұқты. 105 жылдан бері Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы ең шаңды тарихи эпосын жазып шықты. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі Чунго Коммунистік партиясының тоқтаусыз шаңдар жарат Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы Чунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күресуге ынтымақташтырып жетектеп, Чунхуа ұлтының нече мың жылдық тарихындағы
2: Удал партиябыз бізде тамшы суы ташты жарат деген қайрат менен жетектеп, ұзақы салым қошқондығының ең жақсы дәлелі. Біз баштан бойғы башужинің тауыштаусын есімізде бекем сақтап, кесіп арқылы кірісін арттыру қоныштану шартын жақсылу, елге ыңғайлылық жеткіру тейлесін ақтылу жақсы дейміз. Жиналысты көріп көңілім аптан толқынданды. Мен партияның жетекшілігінде қарлы бөксіде ебегесі зор өзгерулердің көрілгенін, фусинг ату кезекші поездың дағы бөксігі жеңішті зымырап келгенін, декамалшылардың сапарға чығысы жана өзгөчө түшүмдөрдү сыртқа сатуының ансайын шыдырлашқанын чыныгы сезіндім. Біз партияның сөзін ұғып партияға ертіп жүруді термелбей, өз жұмыс ордубузга тамыр тартып, шизаңдын өнүгүсү жұртубуздагы элдин бактылуу турмуш өткөрүүсүнө өзүбүздүн бир кишилик салымыбызды кошобуз.
1: Бүгін 105 жылдық айбарлы барышты басып өткен Чунго Коммунистік партиясы сансыздаған елді социалистік замандашқан мамлекетті жалпы етке құру жаңы сапарында чоң арымменен жүруге жетектеді. Көпчілік мындай білдіришті. Ши Цзиньпин жаңыл оор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, алгач күмүдө ыйык милдет үстүнөн өткөрүп, доор жана элге беткел алгыдай жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратабыз.
2: 2022 жылы башужи Ши Цзиньпин Турпан шары Шинчэн Шиймен кыштабызга кирген. Бүгүн дагы Нахмайданда башужинин зарыл сөзүн угуп көңүлүм эбегеси толкунданды. Жаңы сапарда Чунго Коммунистик партиясынын эл арасына терең тамыр тарткан, бекем улга ээ болгон чыгаан өзгөчөлүгүн баштан аяк уландуу өрүш алдырып, журташтардын капчыгынан сайын кампайтып, шенчинен сайын арттыруубуз керек. Партиянын жакшы саясаттары бар болсо, көпчүлүк ынтымакташып күрөшсө, бактылуу турмуш сөзсүз жыл сайын жакшыланат. Даңтап сыйлану терең шаң, күрөшүп алга илгерилөө жаңы сапарынын ансайын бүтүндөй жаңы башталуу түйүнү. Башужи бизден жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгө тагдырын эч ак өз колунда бекем кармап, өзүнө ишенген, өзүнө сөнгөн, өзүн күчтөндүргөн сымбаты менен ансайын кооз келечекке карай басмырт арым таштады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекем